0: And that was the when...
1: Tito at ang random talk show kung saan...
2: Kanina po kayo ng Dax Burgers with French fries.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Sa isyete.
4: To all who have been supporting my show, thank you so much.
5: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
6: TVOK2 na!
7: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
8: 애장품을 찾아 어디든 간다.
9: 여기 건물주님.
10: 아이, 슈퍼스타신데요.
9: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
10: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
9: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
11: 나 깜짝 놀랐어.
12: 아, 잠시만요.
13: 네?
12: 정연이가 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
13: 진짜 열심히 살았어.